die mynd af ga ja volleyballe ja je wat verkeer ze dan ga ja kolde po na ga kompen de ko kompalie na to ja volleyball zo de hele dus is zo dat ko besar kaptina ko hejale hem berati ma talan da ejden jama se se sa ton de hem berili se kete ko ko ba da wa kiria wa ko ya ye je da ya ya ko ti ma le ko champagne ni bu u ve ko ser kaptina ko je de bos na ha یاش بخونه خاچاره که یک فینال یا کوچی پشتاس که یاچی کو پشتی کونه خاکام با بسیار کفتن اگه با اما دبون اویجیش بکو ریکو پیکی یعنی نکونه خواده استنا خورد بگه به داوی کریم.